کہتے ہیں وقت پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کچھ نہیں تھا۔ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت۔ 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے۔ دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔ ہندوستانی فلم دنیا ہی اس سے چھوٹی نہیں تھی۔ کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے۔ اگر گیتکاروں کی ہی بات ہے تو مجروح سلطان پوری، نثار اختر، عمار بارنقوی، پریم دھن، راجندر کرشن جیسے دگز گیتکار دوران کام پانے کی اوڑ میں جٹ ہوئے تھے۔ یہی نہیں، ساحر ادھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا۔ تو ایسے میں کام پانا ایک بڑا چنوتی بھرا کام تھا۔